fa wa bu fa wo biri wukro amba ni be brede na kwa bon so fi so fine be be me be official kane adina fast 20 no ye ye ye ko